0: belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
1: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
3: Un caro saluto ed un grazie alla polizia siriana.
4: أطيب التمنيات وشكر للشرطة السورية.